0: sókè ìje tó kú ìjàre a nílò ìnàlọ́rin a nílò ìpolówó ọjà a nílò ọni ká spọ́nsọ̀ ètò ìbá fún rere rẹ̀. Ami, ami, ase edumare. Ami, ami, ami.
1: Adele ti mi o.
0: Ami, se un o. Iba mi fun rere eto kaakiri wipe kan ran Eye Ekiti lo o. Ati awon e molebi ni kan loke okun. Iba wi si an. Ise un, ise un. Nje adoke na ka mose radio ka si gba ipe ka bi meji si.